Benedictus Domini.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 31 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: As nos testigos tuyos en la ciudad, misioneros valientes y creativos.
1: Na bëj dëshmitarët e tu në qytet, misionar guximtar dhe krijues që e shpallin me jetë dashurinë tënde. Ta aftë ka përcejnë nxitimin, zhurmën dhe anonimatin. Në këtë muaj gusht kushtuar më shumë se kohët e tjera të vitit pushimeve, njeti i lutjes së papës përqendrohet tek ata që qëndrojnë ndër qytete. Në këto kontekste, të cilat përgjithsisht në verë bëhen dëshkreta, thirrja për ta dëshmuar Zotin vazhdon dhe frymzon, veçanërisht kur ritmi kthehet në shpejtësi frenetike, një kërkim për kuptim të mëtejshëm në mes të zhurmës dhe nxitimit.
3: Propozimi i papës për të lutur për bashkësitë urbane, disa prej cilave janë rritur me përmasa gjigante, duke rritur gati 40 milion banor, për shembul Jakarta, Dhaka, Tokyo, është edhe më rëndësishëm, ndërsa sfidat sociale dhe ekonomike me cilat përballen metropolet bëhen gjithnjë më të mprehta.
2: Sabemos que las ciudades están llamadas a ser lugares de libertad y oportunidad.
1: Ne e dim që qytetet janë të thirrura të jenë vende lirie dhe mundësish, por ato mund të bëhen edhe hapësira anonimiteti dhe izolimi. Prandaj sot ju kërkoj një perspektiv të re, të aftë të zbuloj në jetën urbane, tokë pjellore për të shpallur ungjillin.
3: Qërientimi, mungesa e mbështetjes emocionale në kohë të vështira dhe hapësirave për takimet mirëfillt të anlagje, janë disa nga fenomenet që kërkojnë alternativa për një jetë bukur të fryqme. Kështu, duke marrë një nga temat e përsëritura në mësimin e paraardhësit të tij Franceskut, Leoni 14 kthehet në temën e periferive.
2: Señor, que nuestras comunidades urbanas sean lugares abiertos y acogedores.
1: Që komunitetet tona urbane të jenë shtëpi të hapura dhe mikpritëse, vende ku shpresa bashkëndahet, ku askush nuk ndihet i padukshëm dhe ku gëzimi i ungjillit ndriçon jetën e fshehur të kaq shumë vëllezërve dhe motrave.
3: Rrjeti botëror i lutjes i papës, vepër papnore besuar shoqërisë Jezusit që përhap ndjetet e lutjes së pasardhësit pjetrit përmes platformës së tij online, thekson se kjo formë ungjillëzimit shërben për ta bërë ungjillin të dukshëm në të padukshmen. Në qytet, ku shumë njerëz kalojnë pa u vënë re, e shpesh edhe feja, duhet hedhim farën e pranisë, të lidhjes edhe të dëmshurisë në atë që është e fshehur dhe e përditshme.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë sot paradite më 31 korrik këngëtaren, kompozitoren, poeten dhe artisten amerikane Patti Smith. Të dy janë me origjinë nga Chicago, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe u takuan në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më 8 maj, në përvjetorin e parë të zgjedhjes së papës në fronin e Shën Pietrit, Smith përuroi pavionin e selisë së shenjtë në ekspozitën e 61 ndërkombëtare të artit të Bienales së Venedikut. Artistja këndoi një lutje vokale të krijuar në bashkëpunim me Soundwalk Collective, partner qendror i projektit të ekspozitës së promovuar nga Dikasteri për Kulturën dhe Edukimin.
3: Në një intervistë me mediat e Vatikanit prillin e kaluar, disa ditë pas vdekjes së papës Francesku, Smith kujtoi personalisht Jorge Mario Bergoglio, të cilin e takoi në audiencën e përgjithshme të 10 prillit 2013 dhe për të cilin këndoi një vit më vonë. Duhet i marrim fjalë që ishin dashura për të. Dashuria, përvojtëria, dëmshuria, ti pranojmë ato, tu besojmë në zemrat tona dhe të kërkojmë si disa nga mësuesit tanë të mëdhenjë, ti imitojmë Krishtin, ti imitojmë Franceskun, sepse nëse imitojmë ata, jemi shumë afër Zotit, deklaroj ajo.
1: Sot 31 korrik në përkujtimin liturgjik të Shën Ignacit të Loyolës, Papa Leoni 14 nënshkroi ligjin e ri themeltar të shtet-qytetit të Vatikanit. Si shpjegohet në hyrje, ky ligj i përgjigjet nevojës për të marrë parasysh nevojat e reja të qeverisjes dhe disa ndryshime të rëndësishme normative që kanë ndodhur vitet e fundit. Ai hyn në fuqi më një herë dhe zëvendëson ligjin e mëparshëm, i cili pati hyrë në fuqi më 13 maj 2023.
3: I miratuar nga Leoni 14 në fillim të kësaj papnie, ligji konfirmon dhe integron këto ndryshime, të cilat kanë të bëjnë si me funksionet legjislative dhe ekzekutive, ashtu edhe me ato gjyqësore. Në veçanti, për sa i përket funksionit legjislativ, është përfshirë ndryshimi i vendosur nga Papa me motu propion e 19 nëntorit 2025, lidhur me presidencën e komisionit Komisionit Papnor të Shtetit Vatikanit, i cili ushtron si funksione legislative, ashtu edhe ekzekutive. Me atë rast, Papa pati shfuqizuar nenin 8 numër 1 të ligjit më parshëm themeltar të Shtetit Vatikanit, i cili parashikonte që vetëm kardinajt mund të ushtronin detyrën e prezidentit komisionit. Kjo detyrë ushtrohet aktualisht nga një murgesh, motra Rafaela Petrini, e cila është edhe prezidente e guvernatoratit. Neni 8 i ligjit 3 i themeltar përcakton që komisioni papnor të përbëhet nga kardinaj dhe nga antarë të tjerë përfshirë prezidentin.
1: Lidhur me funksionin ekzekutiv, nga njëra anë konfirmohet roli i guvernatoratit, i cili me strukturën e tij organizative kontribuon në misionin e Shtetit të Vatikanit dhe është në shërbim të pasardhësit të Pietrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Nga ana tjetër, specifikohen detyrat e presidentit dhe të sekretarit të përgjithshëm, si edhe marrëdhëniet e punës ndërmjet tyre. Lidhur me funksionin gjyqësor, neni 22 paragrafi 1 konfirmon shprehimisht se statusi juridik i organeve gjyqësore përcaktohet nga ligji për gjyqësorin. Ky ligj, fal ndryshimeve të rëndësishme në vitet e fundit, garanton plotësisht mbarështimin e drejtësisë.
3: Ashtu si për arsit e ti, ligji i ri themeltar është hartuar si specifikohet në hyrje për t'i dhënë Shtetit Vatikanit fizionomin e ti kushtetuese, pushtetin dhe ushtrimin e funksioneve që rrjedhin prej ti. Prandaj, a i mbetët themeli dhe pika referimit për çdo norm tjetër shtetit, duke konfirmuar veçantin dhe autonomin e sistemit ligjor të Vatikanit. Në hyrje të ligjis qarohet edhe se riafirmohet roli guvernatorit, i cili kontribon në misionin e shtetit dhe është në shërbim të pasardhësit Pietrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Ashtu si në kaluaren, përfundon hyrja, organeve drejtuese dhe atyre që me opozita të ndryshme përgjegjësie dhe të përfrymzuar nga një frymë vërtet kishtare, kryen gjithmonë shërbimin e tyre ndaj shtetit, u jepet mundësi për të ushtruar gjithë pushtetin që rrjedh prej ligjit themeltar mbi territorin e përcaktuar nga Traktati i Lateranit dhe mbi ndërtesat dhe zonat ku veprojnë institucionet e Shtetit të Vatikanit ose cilisë shenjt dhe ku sipas ligjit ndërkombëtar janë fuqi, garancitë dhe imunitetet personale dhe funksionale.
1: Një takim me të rinjt dhe me përfaqësuesit e urdhrave franciskani ndjekur nga mesha në Bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve. Këto janë etapat që do të karakterizojnë vizitën baritore të Papës Leoni 14 në Asizi më 6 gusht për Shkoni, takimi të rinjve franciskan 2026, veprimtari ndërkombëtare që do të mbledh të rinj nga e gjithë bota në qytetin e Umbrijes për 3 ditë lutje dhe dialogu. Programi i publikuar më 30 korrik nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë parashikon që Papa të niset nga heliporti i Vatikanit në orën 8. Pas një fluturimi prej gjysëmore, ati i Shenjtë do të mbri në fushën sportive Migagelli në Shën Marinë e Engjëjve, ku do të mirëpritet nga i peshkvi i diocezave të Asizi, Nocera, Umbria, Gualdo Tadino dhe Foligno, im zot Felice Acroca. Zëvën sekretari i presidencës e këshillit të ministrave Alfredo Mantovano, presidenti i rajonit të Umbria Stefania Projeti, prefekti i Perugias Francesco Zito, kryi peshkvi i bashkisë Asizit Walter Stopini, si edhe presidenti i provincës e Perugias Massimiliano Presciutti.
3: Leoni 14 do të shkojë më pas me makinë drejt Bazilikës së Shën Marisë së Engjëjve. Me të mbritur do të përshëndetet nga eprorët e përgjithshëm të urdhrave franciskan, fretrit e vegjël, konventualët dhe kapuçinët, fretrit Massimo Fusarelli, Carlo Alberto Trovarelli dhe Roberto Genuin. Rreth orës 8:45 në Piazza Santa Maria degli Angeli, Papa do takohet me trint, duke u përgjigjur tri pyetjeve që do t'i bëjnë. Më pas rreth orës 9:45 në kioskun në kuvendit, do të përshëndes përfasuesit e urdhrave franciskan i peshvite pranishëm dhe antarët e Komitetit Kombëtar për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Asizit. Në orën 10:30 në Bazilik, Papa do të këndoj meshën, për fundim të cilës do të marrë një falënderim nga njeri. Pas premtimit e eukaristik, ati Shenjt do të largohet nga Bazilika dhe do të jap lëmë të mirën autoriteteve. Mbritja në Vatikan është planifikuar për në orën 12:45. E njoftuar me 19 shkurt, kjo është vizita dytë baritore e Papës në Asizi. Leoni 14 pati shkuar edhe më parë me 29 tor 2025 për të përfunduar asamblenë 81 të përgjithshme të konferencës së peshqive italian. Me atë rast u lut në varrin e Varfanjakut Asizit në bazilikën e epërme të Shën Franciskut, duke përshëndetur franciskanët atë ditë Papa u premtoi se do të kthehej në qytetin e Umbrijes.
1: Me ishme të rinjë të nasizit e entin më 6 gusht pra, por edhe kremtimi I zojë së madhe në Castel Gandolfo të shtunën më 15 gusht, kremtimi në Rimini më 22 pas vizitës në takimin për miqësinë ndërmjet popujve, së fundi një meshe dytë në Castel Gandolfo të shtunën më 29 gusht në kishën e zojës së liçenit në orën 18. Ky do të jetë kremtimi I fundit publik I papës Leoni 14 për gushtin 2026, I ndjekur nga një procesion me varka në liçenin Albano për festën e zojës së liçenit. Kështu njoftoi më 30 korrik zyra për kremtimet liturgjike papnore, duke publikuar kalendarin e papës për gushtin.
3: Tejtën me 6 gusht në festën e shndrimit Zotit, papa do të bëjë një vizitë baritore në Asizi dhe në orën 10:30 do të kremtoj meshën për pjesëmarrësit të rinë në veprimtarinë Shkoni. Takimi I rinëve franciskan bazilikën papnore të Shëmërisë së Angjëllit në Porciunkulla. Të shtunën, më 15 gusht në orën 10, Leoni 14 do të kryesoj kremtimin e solenitetit ngjitjes së zojës në qiell në Castel Gandolfo, në famullinë papnore të Shënt Tomas së Villanovës, ashtu siç bëri edhe vitin e kaluar. Të shtunën me 22 gusht, papa do të kryesoj kremtimin në portin e Riminit në orën 6:30 pasdite, pas fjalimit të tij në takimin për misin ndërmjet popujve mbajtur në panajirin e Riminit. Së fundi, të shtunën me 29 gusht, gjithnjë në Castel Gandolfo, do të kremtohet mesha në kishën e zojës së liçenit, shuguruar me 15 gusht 1977 nga papa Pali VI, I cili porositi ndërtimin e saj dhe vizituar nga papa John Paul II me 2 shtator 1979.
1: Shtëpia botuese e Vatikanit do të jetë e pranishme në takimin e Riminit për miqësinë ndërmjet popujve 2026 me temën Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjerë. Do të zhvillohet nga 21 deri më 26 gusht, ndërsa Papa Leoni 14 do të paraqitet ditën e dytë në orën 15. Në edicionin e 47 të veprimtarisë, Shtëpia botuese e Vatikanit Lev do të marrë pjesë me 8 autor italian dhe ndërkombëtar. Kardinajt Pier Battista Pizzaballa, Jose Tolentino Mendonca dhe Jean-Paul Vesco, Catherine Conibert, Fabrice Hadjadj, Joseph Farrell, Roselyn Hamel dhe Nasera Kermish e po merr pjesë në 5 takime. Gjatë ditëve të takimit do të jetë mundur të njihen edhe disa botime të reja.
3: Të premten me 21 gusht në orën 12 në auditorin Intesa San Paolo D3, Roselyn Hamel, motra atë Jacques Hamel, vrarë në vitin 2016 si dhe Nasera Kermiche, nëna njërit për sulmuosve autore zbashku me Samuel Liven e librit Motrat dhe dhimbjes, do të jenë protagonistët e hapjes takimi titulluar Dhimbje me si shpres. Në gjarjen do të paraqesë Bernard Scholz, kryetari fondacionit takim për misi ndërmjet popujve. Në orën 15 në të njëjtin vend, Catherine Canibier dhe Leslie Clark, profesoreshe shkencave humane dhe studimeve greke, latine dhe klasike në kolegjin Bryn Mawr dhe autore Augustini Afrikani, do diskutojnë temën në gjurëm të Augustinit me atin Joseph Farrell, prior generali ordrit të shën Augustinit dhe kardinalin Jean-Paul Vesco, kryepeshku metropolitan I Algjerit, autori librit Guzimi I Vllazëris, moderator Alessandro Banfi, gazetar, drejtori komunikimit I Fondacionit Oasis.
1: Më 24 gusht në orën 15, përsëri në auditorin Intesa San Paolo, takimi Kënga e Këngëve do të ketë leximë nga aktori Gianpiero Bartolini dhe një hyrje nga shkrimtarja dhe përkthyesja Analiza Teggi. Ndërfolësi do të jenë kardinali Jose Tolentino Mendonca, poet, studiues biblik, prefekt I dikasterit për kulturën dhe edukimin dhe autori I librit Kultivimi I jetës së brendshme, si edhe Davide Brullo, shkrimtar, poet dhe përkthyes. Në orën 19 do të zhvillohet dialogu për njerëzoren e për të përjetshmen, dashuria që lind.
3: Protagonisti I dialogut me disa trin, titulluar Skanimi I qiellit nga Jeruzalemi, do të jetë kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin I Jeruzalemit, botues I librit titulluar U kthye në Jeruzalem me gzim të madh, me lev më 26 gusht në orën 19 përsëri në auditorin Intesa San Paolo D3. Shtëpia botuese e Vatikanit është e pranishme edhe në qoshen e librit në pavionin A5 me 21 gusht në orën 17 me kardinalin Vesco që do të paraqes librin Guzimi I Vllazërisë. Më 22 gusht në orën 11 para ditës në takim i ri me vëllimin Free Under Grace nga Robert Francis Prevost dhe ndërhyrje teatrit Farel Maria Teresa Toseto, mësuese dhe Lorenzo Fazzinit, drejtor editorial i Leb. Ndërsa me 24 gusht, kardinali Tolentino Mendonça do diskutoj librin e tij me Analiza Tegji nga Shoqata e Qendrave Kulturore. Së fundit, Lev ka botuar katalogët për ekspozitat e ndryshme të mbajtura në takimin e rimin i tituluar Vond kam dashur bukuri kaq e lashtë dhe kaq e re.
1: Më 31 korri, Kisha Katolike Romake kujton një nga shenjtorët më të mëdhenj të saj, Shën Ignacin nga Loyola, themeluesin e urdhrit të jezuitëve. Ignaci lindi në Vendet Baske, e pikërisht në Acpetja, në vitin 1491. Në moshën 14 vjeçare zgjodhi karrierën ushtarake. Pas një lufte të rrept shpirtërore, natën ndërmjet 24 e 25 marsit 1522, vendosi t'i kushtohej plotësisht Zotit, duke braktisur të gjitha rrugët e tjera që kishte provuar në moshën e ëndrave. Kështu, 33 vjeçar kthehet në bankat e shkollës në Barcelonë dhe nisi të studionte si të ishte fëmijë, derisa fitoi doktoratën në arte në Paris, ku u njoh edhe me shokët e parë. Më 15 gusht 1534, lindi shoqëria Jezusit, e miratuar vetëm pas 6 vjetësh nga kisha. Është e Shën Ignacit ideja për ndërtimin e kolegjeve, nga të cilat nisën jetën një numër i madh universitetesh të mirë njohura në Evropë e në botë, vdiq në Romë më 31 korrik 1556.
3: Për Shën Ignacin, çdo fjalë e Ungjillit ishte si profeci për të përmbushur në çdo kohë. Kështu, Ignaci drejton kohës tij pyetjen e Krishtit: "E ju, kush thoni se jam unë?" Duke ditur se kjo pyetje bëhet për herë në mënyrë të posaçme për çdo shekull dhe për çdo person, çdo njerëj në çdo kohë, në një mënyrë më pak a më shumë të qartë, gjendet përballë kësaj pyetje themelore. Nuk mjafton përsëritësh përgjigjet e përpunuara nga teologët ose nga autorët e mëdhenj të përshpirtërisë, ndonse janë këto që na mëson katekizmi. Shumë nga bashkohësit ton nuk prekën më nga pyetja e Jezusit, sikur kjo pyetje të ishte një ndërmjet shumë tjerave që janë bërë nga shitorët dhe të urtët e feve tjera. Ignaci nuk don tjetër vese t'i ndihmoj njerëzit, si shprehet ai vet, për t'i dhënë një përgjigje të veçantë pyetjes Jezusit: "E ti, ç'thua për mua?"
1: Një përgjigje të re personale, në të cilën çdo njeri vën në lojë jetën e vet. Ignaci është i bindur se duke ju përgjigjur kështu pyetjes së Jezusit, njeriu fiton një zemër të madhe, sepse Zoti, gjithnjë më i madh, e ndihmon edhe njeriu të bëhet i madh. Atë det pasi misionar, atë John Fausti, atë Daniel Dajani, martir në nderimet e Elterit, atë Pieter Meshkalla, atë Jag Gardini, atë Anton Luli, atë Gjergj Vata, sa e sa të tjerë, emrat e të cilve u skalitën në mënyrë të pashlyshme në kujtesën e popullit shqiptar, janë disa nga antarët shqiptar e misionar të asaj shoqërie që pati si kryetar të parë Shën Ignacin. E ishin pikërisht këta jezuite si vëllezërit e tyre, emrat e të cilve do të formoni një listë tepër të gjatë, po t'i kujtonim, ata që i dhanë popullit shqiptar misionin shëtitës, i cili pajtoi aq shumë gjaqe shkrepave rrugëve të qyteteve. Kolegjin e famshëm Saverian, që përgatiti nxënës për të gjitha shkollat e botës, revistën e parë në gjuhën shqipe, Elçinë e Zemrës së Krishtit, teatrin e parë, muzeun e parë, revistën Leka, një ndër bandat e para muzikore, e shumë e shumë pasuritë të tjera të rrafshuara nga komunizmi që por rindërtohen me munde me djerës nga jezuit të rinj, misionare shqiptar.
3: Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjuzë të ndëruar ja përsëri në takimin ton javor të sështunës me fjallën e Zotit të meshës të së djeles. Sa i here do të meditojmë dhe dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të djeles e 18 gjatë vitit kishtar ciklit të parë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Pas mësimeve mbi mbretërinë hynore, Shën Mateu, ungjilltar me këtë diele, fillon trajtimin e një teme tjetër. Me mirë të themi, fillon ballafaqimin me një pyetje tjetër, aq të lashtë sa edhe aktuale. Është kjo: kush është Jezusi? Në këtë pyetje, e cila do të ketë përgjigje të qarta të shqelluara disa herë në ungjill, por gati gjithmonë përmes gojës si pjetit apostull, ungjilltari e me të edhe liturgjia japin përgjigjen graduale, pak nga pak, në mënyrë që ai që sheh të mund të shoh më shumë, e kush nuk don të shoh të mbetet në vërpsinë e vet. Fillon pra kështu, dëgjues të nderuar, vet deftimi i Mesis, që do të kulmoj me britmen e centurionit romak pran kryqit mbi Golgot, me të vërtet, kyçenka biri i Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu, Jezusi deftohet por si ai që zbaton profecinë e Izaisë profet, të cilën profeci do të dëgjojmë me vonë në leximin e parë të liturgjisë së fjalës. Jezusi pra është Mesia i premtuar, por është edhe Mojsiu i ri, i cili në shkretëtir ka mëshirë për poplin e vet e jep bukë të ha. Buka në fjalorin që përdor Shën Mateu ungjilltar është buka e marrë, e bekuar dhe e ndarë, pra e dhuruar nga Jezusi, e cila bëhet realizimi profecisë eukaristisë, të cilën ne e kërmtojmë në meshën e shejt. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele pra na tregon, na flet për përkujdesjen e Zotit për njerëzimin, për dhuratat, mirat materiale e shpirtërore që i ka falur, që vazhdon t'i fal, për t'u ndarë në mënyrë të drejt e të barabart mes të gjithë njerëzve e popujve, në mënyrë që askujt mos i mungoj kur buka e përditshme e gojës e jeta dinjitoze. Me fjalë tjera, Zoti, duke na i dhuruar të mirat materiale e shpirtërore, na thret të jetojmë vëllazërisht në përkim, në respekt e harmoni me njëri tjetrin, duke jetuar në drejtësi e në të vërtetë. Me mrekullinë e shumëzimit të bukëve, Jezusi na tregon se jo vetëm prej bukë jeton njeriu, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pra, liturgjia fjales e Zotit e kësaj si diele e vën në fokus apo në plan të parë problemin e ushqimit të njeriut, si në kuptimin material, poshtu edhe në kuptimin shpirtëror. Hyj e ka flijuar, Zoti e ka ndarë jetën e vetë me ne dhe në Krishtin, e përmes Krishtit na ka bërë bitë vetë, e nafton që edhe ne ta ndajmë me të tjerët atë që kemi, atë që jemi, nëse duam t'i përngjajmë atit ton qëllor e nëse duam të bëhemi imitus e i thtarë të Krishtit Zot. Pa lën anash as pak këtë aspekt shumë të rëndësishëm, në tregimin e ungjillit të kësaj si diele, vrejmë qëndrimet i Jezusit ndaj problemeve të njerëzve, si që është problemi i urisë, problemi i dignitetit e çdo njeriu që na bën të mendojmë thellë. Uria në botë është shenjë e egoizmit të kombëve, të njerëzve të pasur, që kanë harruar detyrën e tyre themelore, atë të bujarisë, të solidaritetit, që do të thotë duhet t'i ndajnë më të tjerët të mira që u ka falur Zoti. Eukaristia pra është shenjë e dashurisë së Zotit e solidaritetit mes njerëzve. Eukaristia është shenjë e realitetit në të cilin na dhurohet falës Zoti për të shuar urinë e jetës e të mirëqenjes që kemi. Besimtari krishter pra e ka për detyrë jo vetëm ta ndaj bukën, t'i ndaj të mirat materiale e shpirtërore me të tjerët në mënyrë veçantë mes kamnorët, por duhet të jetë për herë në shërbim të atyre që janë të uritur, të zveshur, nevojtar. e tani de gjus të ndëruar, juftoj që zbashku t'i dëgjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjoj me pranojmë porosin që Zoti

Ledzim pre librit Izais, profet. Kështu thot Zoti, o ju gjithë që jeni tethshëm, e jeni tek ujt. Ledvin gjithashtu dhe ta që s'kan para, bleni drithë e hani, e jeni bleni pa para e pa pages, verë e qumsht. Pse t'i shpenzoni parat në të që s'është buk dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngin. Nëse më dëgjoni mua, do t'hani qka është e mirë, e do t'shioni ushqimet shishme. Ma vëni veshin e jeni tek unë, më dëgjoni e shpirtë juaj do t'roj, me ju do t'lidh bezlidhjet për hershme, po do t'i ruaj të mirat e Davidit. Fjala e Zotit.

hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijes. Zoti është vetbutësia dhe mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Sytë e të gjithve shpresojnë në ty, o Zot. Ti u jep ushqim në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që e thrasin, të gjithë atyre që e thrasin me qiltri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, kush do të na ndaj për dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngëdhnyes në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijesë tjetër nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë së hyjit që na u dëftua Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas ti këmb prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smurët e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zëncit dhe i thanë, vendi është i shkret dhe u bëvonë. Lëshoi njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 bukë e 2 peshq. E Jezusi vijoi, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në barë. I mori 5 bukët e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhe nëzëncëve, kurse nëzëncit turmes. Të gjithë hëngren dhe ungin, i mblodhen të pricat 12 shporta plot me copa. E ata që hëngren, pa i numruar gratë e fëmit, ishin rrëth 5.000 meshkuj. Fjala e Zotit.

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutu Jezu Krishti. Duke lexuar pjesën e sotme angjëllore, vëmendja jonë ndalet gati vetvetiu tek mrekullia e bujshme e shumimit të bukëve dhe të peshqve që bën Jezusi, por duke rrezikuar që të ndajmë këto rreshta që tregojnë mrekullinë nga rreshta që i paraprin atyre. Sepse thotë ungjilli i sotëm se Jezusi dëshironte të shmangejnë vetmi drejt vendit pabanuar, por kur dolën nga barka, pa një turm të madhe njerëzish, që po e prisnin në bregun ku ishte nisur. E në fakt, kur turma kishte kuptuar se për ku ishte nisë Jezusi, u nisën në kam për tek ai vend, e përballë gjithë këtij mundi që kishin bërë me shumë nxitim gjithaj popull, Jezusi ka reagimin më të bukur të një bariu. Thotë ungjilli, kur doli Jezusi prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhe mëshiri për ta dhe i shëroi të smurtë të tyre. Ndjenja dhe mëshiria dhe mrekulli i shërimi, të dyja shkojnë bashkë, të dyja këto duhen parë së bashku në Jezusin, sepse rrezikojmë të keq kuptojmë personin e tij. Nëse i kemi parasysh të dy këto aspekte, atëherë do ta kuptojmë se Jezusi mrekullit nuk i bënte për të heqë vëmendjen e publikut, e as për të kënaqur shijet e atyre që kërkonin shenja spektakulare, por vetëm si shenja të dashurisë dhe të dëmshurisë që ai ka ndaj njerëzit në vuajtje. Veçën Mateu që i tregon ngjarjet e ungjillit të sotëm, thot pak kapituj më përpara se Jezusi nuk pranoi të bënte mrekulli kur disa farizejnë e skrib ja kishin kërkuar ato si shenja për të vërtetuar mallështinë e tij, por i kishte nisur duar bosh, duke u thënë se e vetmja shenjë që atyre do t'u jepi do të ishte vdekja e ngjallja e birit njeriu. Si e vetmja shenjë në gjendje të prek sado pak zemrat e atyre njerëz që janë të zhytur në mëkate, të krenarisë dhe të urrejtjes. Ndërsa të tjerëve, atyre të thjeshtëve që e kërkonin sinqerisht personin e tij, Jezusi nuk do t'u akursente kur dorën e tij bujare, duke bërë mrekullitë të ndryshme. Duket sikur në këtë formë Zoti i dallon njerëzit dhe mban krahun e dikujt më shumë se dikujt tjetër. Por ndoshta pikërisht kjo aftësie e Jezusit që disave të bëjë mrekulli e disa tjerëve të ofrohet si shenja e vërtetë e mundësisë për kthim me vdekjen e ngjalljen e tij tregojnë zemrën e tij të madhe. E tani le të kthehemi tek mrekullia në vetvete, ajo e shumimit të bukëve. Mrekullia e shumimit të bukëve që Jezusi bën më një herë pas kanë vetvete e dytë para të rëndësishme. Ajo është njëkohësisht shenjë se Zoti përsëri po kujdeset për popullin e vet, ashtu siç ishte kujdesur dikur për popullin e zgjedhur të Izraelit gjatë shtektimit të tij në shkretëtir. Dhe nga ana tjetër, ajo paralajmëronte edhe themelimin e Eukaristisë, në cilin vetë Jezusi do t'i dhurojë botë si bukë e gjallë që sjell shëlbimin. Megjithatë, Jezusi nuk e bën këtë mrekulli për jashtëgjaje, por përdor 5 bukë dhe 2 peshqe që kishin apostullit me vete. Apostulli të shqetësuar për gjithë atë turm, kur pan se po afrohen brami, ai thanë Jezusit që t'i niste ata në fshatrat për brinjë dhe të blinin ndonjë gjë. Por u befasuan kur dëgjuan se Jezusi u tha, "Jepnu ju të hanë." Bëhet fjalë për rreth 5000 meshkuj, thotë ungjilli, pa numëruar gratë e fëmijët. Por Jezusi u thotë se ishte mjaftueshme që atë pak që kishin t'ja jepnin atij. U thotë mbi bini këto. Jezusi nuk vepron nga asgjëja në këtë rast. Dëshiron ndërkaq që apostujt e tij ta kuptojnë se në të ardhmen, kur do të nisen për të ngjillzuar marr botën, do të jetë mjaftueshme që ato pak dhuratë që kanë vetvete t'ja paraqesin Jezusit, sepse pastaj ai do të di si ti shumëzoi për dobinë e turmave të pafund. Këtë në fakt duhet të bëjë kisha gjithnjë. I duhet të mos lëgjë shka në duart Jezusit, sepse a i pret atë pak që kisha ka ata vërë në duart e tia, e atëhera i me pushtetin e ti do të bëjt e jetë fryqme dhe mjathushme për turmat. Pastaj duke të reguar se si ndodhi mrekulli e ungjilltari me dashje, thekson gjeste që bërë Jezusi. Thot ungjilli i mori 5 bukët e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka sjeli, i bekoj, i ndau dhe u ala në gjanzve, kurse në gjanzë si turmës. Janë fjalë të cilat ungjëlltari do t'i përsërisë edhe kur do të përshkruaj themelimin e Eukaristisë, kur thotë Jezusi mori bukën i dhe lavdi hyjit e theu e u alla nxënësve. Pastaj mori kelkun, u falendërua, u adha, e Jezusi pra nuk po bënte lojra shpejtësie për të mahnitur turmat, por po e lillte këtë mrekulli me mrekullinë e madhe të Eukaristisë, në cilën ai do t'i dhurohej botës për faljen e mëkateve. Pastaj gjeste që ben Jezusi janë të gjitha të mbushura me lidhjen e ngushtë që ai ka me Atin e vet. Thotë ungjilli i drejtoi sytë ka qielli, i bekoi, por edhe lidhjen që ka me nxënësit e tij, sepse u alla nxënës vetvet, kurse nxënësit turmës, të cilët pastaj nxënësit pra do të ishin halka lidhse mes tij dhe me botën. Pikërisht në lidhje me Eukaristin, pastaj flasin dhe marrin kuptim të plot edhe fjalët e leximit të parë që kemi dëgjuar kur Zoti i drejtohet popullit të Izraelit duke i thënë: "E jeni e bleni pa para e pa pagesë, verë qumsh. Pse ti shpenzoni parat në atë çka s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngjin? Nëse më dëgjoni mua, do të hani çka është e mirë e do të shijoni ushqimet e shijshme. Me ju do të lidh beslidhje të përhershme, shton Zoti." E Jezusi gjatë darkës së fundit me apostujt e tij do të bëjë të kuptohet se ato profeci të beslidhjes së vjetër banin fjalë pikërisht për këtë mister të madh të Eukaristisë. Kur thot Jezusi, "Ky është gjaku i beslidhjes së re." E ne sa herë që marrim pjesë në Eukaristi, dëgjojmë këto fjalë dhe zhytemi edhe ne në shëlbimin që na sjell flija plot mëshire e Krishtit Zot, e cila na mban në ecjen tonë drejt shëlbimit të amshuar. Edhe ne atëherë mund të themi së bashku me Shën Palin: "Kush mund të në ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata." E prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngallnyes në sajtë e ati që nga ka dashur. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të meshës të së dielës. Kësaj here do të meditojmë dhe dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 18 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pas mësimeve mbi mbretërinë hynore, Shën Mateu, ungjilltar me këtë diele, fillon trajtimin e një teme tjetër, me mirë të themi, fillon ballafaqimin me një pyetje tjetër aq të lashtë sa edhe aktuale. Është kjo: kush është Jezusi? Në këtë pyetje, e cila do të ketë përgjigjet e qarta të shqelluara disa herë në ungjill, por gati gjithmonë përmes gojës së pjetit apostull, ungjilltari e me të edhe liturgjia japin përgjigjen graduale, pak nga pak, në mënyrë që ai që sheh të mund të shohë më shumë, e kush nuk don të shohë të mbetet në vërpsinë e vet. Fillon pra kështu, dëgjues të nderuar, vet deftimi i Mesisë, që do të kulmojë me britmen e centurionit romak pranë kryqit mbi Golgotë. Me të vërtetë, ky qenka biri i Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, marrë nga Shën Mateu, Jezusi deftohet por si ai që zbaton profecinë e Izais profet, të cilën profeci do të dëgjojmë me vonë në leximin e parë të liturgjisë së fjalës. Jezusi pra është Mesia i premtuar, por është edhe Mojsiu i ri, i cili në shkretëtir ka mëshirë për poplin e vet e jep bukë të ha. Buka në fjalorin që përdor Shën Mateu ungjilltar është buka e marrë, e bekuar dhe e ndarë, pra e dhuruar nga Jezusi, e cila bëhet realizimi profecisë eukaristisë, të cilën ne e kërmtojmë në meshën e shejtë. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele pra na tregon, na flet për përkujdesjen e Zotit për njerëzimin, për dhuratat, mirat materiale e shpirtërore që i ka falur, që vazhdon t'i fal, për t'u ndarë në mënyrë të drejtë e të barabartë mes të gjithë njerëzve e popujve, në mënyrë që askujt mos i mungoj kur buka e përditshme gojës e jeta dinjitoze. Me fjalë tjera, Zoti, duke na i dhuruar të mirat materiale e shpirtërore, na thret të jetojmë vëllazërisht në përkim, në respekt e harmoni me njëri tjetrin, duke jetuar në drejtësi e në të vërtetë. Me mrekullinë e shumëzimit të bukëve, Jezusi na tregon se jo vetëm prej bukë jeton njeriu, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pra, liturgjia fjales e Zotit e kësaj si diele e vën në fokus apo në plan të par problemin e ushqimit të njeriut, si në kuptimin material, poshtu edhe në kuptimin shpirtëror. Hyj e ka flijuar, Zoti e ka ndar jetën e vet me ne dhe në Krishtin e përmes Krishtit na ka bërë bitë vet, e nafton që edhe ne ta ndajmë me të tjerët atë që kemi, atë që jemi, nëse duam t'i përngjajmë atit ton qëllor e nëse duam të bëhemi imitus e i thtar të Krishtit Zot. Pa lën anash as pak këtë aspekt shumë të rëndësishëm, në tregimin e ungjillit e kësaj së diele, vrejmë qëndrimet i Jezusit ndaj problemeve të njerëzve, si që është problemi i urisë, problemi i dignitetit e çdo njeriu që në bënd të mendojmë thellë. Uria në botë është shenjë e egoizmit të kombëve, të njerëzve të pasur, që kanë harruar detyrën e tyre themelore, atë të bujarisë, të solidaritetit, që do të thotë duhet t'i ndajnë më të tjerët të mirat që u ka falur Zoti. Eukaristia pra është shenjë e dashurisë së Zotit e solidaritetit mes njerëzve. Eukaristia është shenjë e realitetit në të cilin na dhurohet falës Zoti për të shuar urinë e jetës e të mirëqenjes që kemi. Besimtari krishter, pra, e ka për detyrë jo vetëm ta ndaj buken, t'i ndaj të mirat materiale e shpirtërore me të tjerët në mënyrë veçantë mes kamnorët, por duhet të jetë për herë në shërbim të atyre që janë të uritur, të zveshur, nevojtar. e tani dhe gjusë të ndëruar, juftoj që zbashku t'i dëgjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjoj me pranojmë porosin që Zoti

Lexim prej librit Izais, profet. Kështu thot Zoti, o ju gjithë që jeni tethshëm, erëni tek ujit. Let vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para. Bleni dritë e hani, e jeni bleni pa para e pa pages, verë e qumsht. Pse t'i shpenzoni parat në atë që s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk nginë. Nëse më dëgjoni mua, do t'hani qka është e mirë, e do t'shioni ushqimet shishme. Ma vëni veshin e jeni tek unë, më dëgjoni e shpirtë juaj do t'rojë. Me ju do t'lidh bezlidhjet për hershme, po do t'i ruajt mirat e Davidit. Fjala e Zotit.

Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijes. Zoti është vetbutësia dhe mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Sytë e të gjithëve shpresojnë në ty, o Zot. Ti u jep ushqim në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha tyre që e thrasin, të gjithë atyre që e thrasin me qiltri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, kush do të na ndaj për dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngëmnyes në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as e tashmja, as ardhshmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijesë tjetër nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë së hyjit që na u dëftua Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por, kur e hetoi populli, u nis pas ti këmbë prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smurët e tyre. Në mbrëmje, ju afruan zëncit dhe i than, vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoi njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji, nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të hanë. Ata i përgjigjen, s'kemi këtu por 5 buk e 2 peshq. E Jezusi vijoi, mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në barë. I mori 5 buket e 2 peshqit, i drejtoj syt ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhën zëncëve, kurse nëzëncit turmes. Të gjithë hëngren dhe ungin, i mblodhën të pricat 12 shporta plot me copa. E ata që hëngren, pa i numruar gratë e fëmit, ishin rrëth 5.000 meshkuj. Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutu Jezu Krishti. Duke lexuar pjesën e sotme ongjëllore, vëmendja jonë ndalet gati vetvetiu tek mrekullia e bujshme e shumimit të bukëve dhe të peshqve që bën Jezusi, por duke rrezikuar që të ndajmë këto rreshta që tregojnë mrekullinë nga rreshta që i paraprin atyre. Sepse thot ungjilli i sotëm se Jezusi dëshiron të shmangen vetmi drejt e vendit pabanuar, por kur dolin nga barka, pa një turm të madhe njerëzish, që po e prisnin në bregun ku ishte nisur. E në fakt, kur turma kishte kuptuar se për ku ishte nisë Jezusi, u nisën në kam për tek ai vend, e përballë gjithë këti mundi që kishin bërë me shumë nxitim gjitha i popull, Jezusi ka reagimin më të bukur të një bariu. Thot ungjilli, kur doli Jezusi prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhe mëshuri për ta dhe i shëroi të smurtë të tyre. Ndjenja dhe mëshuria dhe mrekulli i shërimi, të dyja shkojnë bashkë, të dyja këto duhen parë së bashku në Jezusin, sepse rrezikojmë të keq kuptojmë personin e tij. Nëse i kemi parasysh të dy këto aspekte, atëherë do ta kuptojmë se Jezusi mrekullit nuk i bënte për të hequr vëmendjen e publikut, e as për të kënaqur shijet e atyre që kërkonin shenja spektakolare, por vetëm si shenja të dashurisë dhe të dëmshurisë që ai ka ndaj njerëzit në vuajtje. Veçën Mateu që i tregon ngjarjet e ungjillit të sotëm, thot pak kapituj më përpara se Jezusi nuk pranoi të bënte mrekulli kur disa farizejnë e skrib ja kishin kërkuar ato si shenja për të vërtetuar mallështinë e tij, por i kishte nisur duar bosh, duke u thënë se e vetmja shenjë që atyre do t'u jepi do të ishte vdekja e ngjallja e birit njerëzit. Si e vetmja shenjë në gjendje të prek sa do pak zemrat e atyre njerëz që janë të zhytur në mëkate, të krenarisë dhe të urrëties. Ndërsa të tjerëve, atyre të thjeshtëve që e kërkonin sinqerisht për solin e tij, Jezusi nuk do t'u akursente kur dorën e tij bujare, duke bërë

Jesu dikur për popullin e zgjedhur të Izraelit gjatë shtektimit të tij në shkretë të tjerë. Dhe nga ana tjetër, ajo paralajmëronte edhe themelimin e Eukaristisë, në cilin vetë Jezusi do t'i dhurojë botë si bukë e gjallë që sjell shëlbimin. Megjithatë, Jezusi nuk e ban këtë mrekulli për jasgjaje, por përdor 5 bukë dhe 2 peshqe që kishin apostlit me vete. Apostlit të shqetësuar për gjithë atë turm, kur panë se po afrojnë brame, a i thanë Jezusit që ti niste ata në fshatrat për brinjë dhe të blinin do një gjë. Por u befasuan, kur dëgjun se Jezusi u tha, jepnu ju të hanë. Bahet fjalë për rreth 5.000 meshkuj, thot unë zili, pa numruar gratë e fmit. Por Jezusi u thot se ishte mjaftueshme që atë pak që kishin, t'ja jepnin atij. U thot mi bini këto. Jezusi nuk vepron nga asgjaja në këtë rast. Dëshiron ndërkaq që apostit e tij ta kuptojnë se në të ardhmen, kur do të nisen për të ngjillzuar marrë botën, do të jetë mjaftueshme që ato pak dhuratë që kanë vetvete t'ja paraqesin Jezusit, sepse pastaj ai do të di si t'i shumëzoj për dobinë e turmave të pafund. Këtë në fakt duhet të bëjë kisha gjithnjë. I duhet të mos lëgjë shka në dorë të Jezusit, sepse a i pret atë pak që kisha ka të vërë në duart e tia, e atëhera i me pushtetin e ti do të bëjë të jetë fryqme dhe mjaftueshme për turmat. Pastaj duke të reguar se si ndodhi mrekulli e ungjilltari me dashje, thekson gjeste që bërë Jezusi. Thot ungjilli i mori 5 bukët e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka sjeli, i bekoj, i ndau dhe u ala në gjanëzve, kurse në gjanë si turmës. Janë fjalë të cilët ungjilltari do t'i përsërisë edhe kur do të përshkruaj themelimin e Eukaristisë, kur thot, Jezusi mori bukën, i dha lavdi hyjit, e theu, e u ala në gjanëzve. Pastaj mori kelkun, u falendërua, u adha, e Jezusi pra nuk po bënte lojra shpejtësie për të mahnitur turmat, por po e lillte këtë mrekulli me mrekullinë e madhe të Eukaristisë, në cilën ai do t'i dhurohej botës për faljen e mëkateve. Pastaj gjeste që ben Jezusi janë të gjitha të mbushura me lidin e ngushtë që ai ka me atin e vetë, thot unë gjithi i drejtoj sytë ka qjeli, i bekoj, por edhe lidin që ka me nxënësit e ti, sepse u ala nxënësit vetë, kurse nxënësit turmës, të cilët pastaj nxënësit pra do t'ishin halka lidhëse me sti dhe me botën. Pikrisht në lidhje me Eukaristin, pastaj flasin dhe marrin kuptim të plot edhe fjalët e leximit të parë që kemi dëgjuar kur Zoti i drejtohet popullit të Izraelit duke i thënë: "E jeni e bleni pa para e pa pagesë verë qumsh. Pse ti shpenzoni paratë në atë çka s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngjijnë? Nëse me dëgjoni mua, do të hani çka është e mirë e do të shijoni ushqimet e shijshme. Me ju do të lidh beslidhje të përhershme, shton Zoti." E Jezusi gjatë darkës së fundit me apostlit e tij do të bëjë të kuptohet se ato profeci të beslidhjes së vjetër banin fjalë pikrisht për këtë mister të madh të Eukaristisë. Kur thot Jezusi, "Ky është gjaku i beslidhjes së re." E ne sa herë që marrim pjesë në Eukaristi, dëgjojmë këto fjalë dhe zhytemi edhe ne në shëlbimin që na sjell flija plot mëshire Krishtit Zot, e cila na mban në ecjen tonë drejt shëlbimit të amshuar. Edhe ne atëherë mund të themi së bashku me Shën Palin, kush mund të në ndaj për i dashurisë së Krishtit, vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto jemi më tepër se ngallënjues në sajtë e ati që nga ka dashur. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.